0: Latinoamérica. 94.9. 94.9.
1: 20 urahite biskut. Seinde mohamno hanjerebe. Repute henduh ora kusitapu. Demikena oyomi va esemandu.